0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle. Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Elektroimportøren.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Du er nydelig, synger Levi Bergerud og Hege Øversveen for oss her. Håper du har en fin start på fredagen, endelig morgen på lufta, fram mot 10. Nå skal du få Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

Hurt People ifra Emma Steinbakken. Velkommen til en ny time og god fredag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Det snart helg. Vi korter ned ventetida med Jamie Miller, Elvira Nikolaisen og One Republic. Og The Cardigans da.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser. Blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser. Blæblæser. Blæblæser.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til -40%.
9: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til -40%.
9: Ja, da var den i boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

Fin låt fra Jamie Miller. Du hørte Baby Doll på din lokale radio I Innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Smør på Stelsjevik, det fra deg.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Nei, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: kommer vi jo ikke utenom å trekke fram kanskje en av de mest kjente. Vi kan jo begynne der.
1: Med Goat Simulator?
0: Ja, Goat Simulator 1 og 3. For han hoppet elegant over toeren når han lagde den. Han ga derimot ut Goat Sim 1. Så har du Goat C, som er zombie-utgaven av Goat Simulator. Så har du Goat MMO, som er en sånn der spoof på World of Warcraft, blant annet. Og så har du Waste of Space, hvor han er i verdensrommet. Og så kom Goat Simulator 3 ut i 2022.
1: Ja.
0: Så det har kommet ut en del Goat Sim-spill.
1: Det har absolutt det, og det har jo vært elsket av både streamere og YouTuber og alt mulig.
0: Absolutt, for det er et av de absolutt merkeligste spillene du finner, for det...
1: Du spiller Shaman Yeet.
0: Ja, og det har
1: ikke... Men liksom, det er så mye mer enn bare å være en geit. Du kan transformere til andre dyr, mennesker, du kan få lyshaber.
0: Ja, du kan bruke, altså, bruke våpen, kjøre bil, fly.
1: Alt.
0: Ja. Det er ikke noen grenser der, for å si det sånn.
1: Nei, det er ikke det. Og stanger du en person, så er det ikke sånn du bare ser en fly sånn en halv meter bort. Det er sånn der, fly på andre siden av kartet.
0: Nei, det er ekstrem ragdoll-fysikk i spillet. Det er ingen tvil om i det hele tatt. Og det er jo det vi kaller et open world game, da. For det har jo ikke noe... Altså, du får oppdrag, men det er ikke noe fastlåst at du må gå hit nå. Nei, du kan gå akkurat hvor du vil hen. Jeg husker jeg spilte det sammen med nevøen min en gang, og jeg husker ikke om det var Goat Sim 1 eller om det var i 3-eren. Da kan du sende opp en nuke, hvor du faktisk fysisk brenner av halve byen.

0: Ja.
1: Det er ganske mye, du kan gjøre mye rart her, da.
0: Ja, det er liksom, det er bare, det er selv å sette begrensninger, egentlig.
1: Ja, og så vet jeg en av måtene å liksom flytte ting rundt på, da. Siden han har jo ikke noen hender, siden han en geit.
0: Så er det vel tunga?
1: Ja.
0: Ja. Så du kan jo henge deg etter biler, og så tror jeg det hvis jeg ikke husker feil, i hvert fall i Goat Sim 3, så har du berg- og dalbane, så du kan henge deg etter vogna på den, og bare...
1: Så et prakteksempel på et spill som det er morsomt, men det er også veldig merkelig, for du finner ikke noe makant, om du vil.
0: Nei.
1: Goat Sim er veldig unikt i sin utforming, skal vi kalle det
0: det? Ja, vi kan det.
1: Ytterst spesielt.
0: Og du kan spille co-op på det også?
1: Ja da, det er en co-op-modus på Goat Simulator. det er absolutt riktig. Og det er... Da kan du lage kaos med en venn,
0: ja.
1: Eller to.
0: Så ser du ut noe særeget artig? Goat Simulator er et av spillene.
1: Ja, absolutt. Du får det jo til absolutt alle konsoler.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg tar feil en gang.
0: Nei, du får også, ikke, jeg vet ikke om du får Goat Sim 3, men jeg vet du får et type Goat Simulator også til iPad og sånne ting.
1: Jeg tror det eneren. Eller eneren om påfølgende ting da.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke treene er formatert for pads.
0: Og, det vet jeg ikke.
1: Og telefoner, det vet jeg ikke, men jeg vet eneren er det. Så du kan faktisk få det til strengt til alt. Du kan til og med ha med deg Goat Sim på do. mulighetene er mange. Men,
0: du, hvorfor bruker du så lang tid på do?
1: Men nok om det, vi skal innom et par andre artige spill da, men først så skal vi ha en bitte liten pause.